יחדיל אדוני לעשות עמנו חיים שמחים. שובה אדוני את שביתנו באפיקים בנגב, עשורים בדימה ברינה יקסרו, הלוך ילך ובחור נושא, משך עשרה ברינה נושא אלומותיו.

יחדיל אדוני לעשות עמנו חיים שמחים. שובה אדוני את שביתנו באפיקים בנגב, עשורים בדימה ברינה יקסרו, הלוך ילך ובחור נושא, משך עשרה ברינה נושא.